Alaska, 298, Session 5, San Diego with Papa. Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska, 1-8, Alaska